0: lytter til Radio Alfa.
1: Alfa. Sytten minutter i otte. Godmorgen.

Cars og Drive til Ronan Keatings gruppe Boyzone fra det irske, og den her Picture of You. Celine Dion, som spiller for udsolgte koncerter her i 27, hun kommer bagefter med I'm Alive. Men her først altså Boyzone på Radio Alpha, Picture of You.

Find Your Zone fra Kenny Loggins. Time mellem 13 og 14, det er formiddag med fod. Og så er det Seal og denne her søde sang, det hedder Kiss from a Rose. Thomas Helmig, Gotta Get Away From You Now, og Bonnie Tyler følger lige efter her på Alfa.

0: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært

0: programmet sendes i samarbejde med LAF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært

0: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært

0: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært